Don letal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkar inla lämstur mot Gursland, ja don kull marje kemia elkare anti sara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fossland tjojahan.

Kanskje finnes et åpen lov, jeg ber en stilla bønn. Minns hur alla drömmar som vi en gång var försvann. Även fast vi visste att vi älskade varann. Vi var båda unga, livet var en lek.

Så er det Jeff Griffith sin tur. Her kommer han med en flott, rolig låt som heter She Reminds Me of You. Her kommer den.